0: Radyosu.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin sesi radyosu.
3: Qui è la radio, la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
6: Юфлет Зъри и Турция.
7: 这里是 Туарчи Чишън, Гонко Дентай.
8: Инджи Анкара, Радио Садоя Турция.
9: Да, да, Турция ғаг радио, да.
10: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
11: Петерчия Радио Садбури, Турция с Кма.
12: Овода, Турция Уни, Радио Са.
13: Айч, Радио, Воча Турция.
14: Говорит голос Турция.
15: Эфирда, Турция, Овоза.
16: Гитлеяр, Түркияның теки радиосы.
6: Е, Садай, Турция.
17: Аңлаватқаныңа, Түркия Авазы радиосы.
2: Эво, Ифонетис Түркия.
1: Овди радио Глас Түркия.
18: Гидарреби Амурия Түркия.
19: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este Radio Voz de Turkiye.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
6: Zboru wa glasot na Turkiye.
13: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
4: It Turkiye hangi radio ya?
1: Ovde Radio Glas Turkiye.
3: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.